0: Mình hiểu để chân kê này.
1: Khu nổ biết hồ sư không tiêu.
0: Wow, chị nhà tài tỷ phút thốt đi.
1: Ồ, dây sẵn đi tài tỷ, vốn thật dây cao vui.
0: Nhà chí xì bà đắng tổ bởi khoan, chịu xì đi cho dây cao à.
1: Nà nơ, chịu cắn tổ hút thi à thi à.
0: Sẽ chỉ số kiến suy quá này.
2: Tế, tiểu lim siêu ấy.
3: Khi đã theo cô hiểu ấy.
2: Linh linh ở thiên khí, ủ ôn loạn lý.
3: Bà nắm, theo khi đại, bởi đi, chỉ lý sụ